0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a?

0: vami slušatelji, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji ste danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: njega, jezove. Šta radi, šta se radi?
1: Pa ništa rani. E, da vidiš, tu si noć, znaš kakav smo sam sanjao. A boli glava.
0: Stam da ja tebi ispričam, se meni desilo, da slušam.

0: Bona ti je lahko uz akciju Amko.
1: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
0: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blatava.

30 minuta, takav je ovaj izvještaj iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Bez obzira na nešto povoljni uslove za vožnju, budite oprezni, poštujte sve saobraćajne propise, a mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put. Aleksandra Bursać kaže, čini mi se da sam se zaljubila. Hajde, nek ti se ne čini, ostanite dalje uz emisiju Pisma iz Komšiluka.

0: dobro nije.
1: Dobro, kaže Rada, volim te, da mi dobro nije. Idemo sa vašim pozivima. Halo, izvolite. Halo. Dobro, eto, neko bio na liniji pa otišao. Mislim da je bila Lala, ali skontat ćemo mi to, nešto ćemo riješiti.

0: Da, kaže Mina Tufo, dobro, još neki pola sata za vas, za vaše mudričke želje, družimo se u emisiji Pisma iz Komšiluka. Kinoteka Bosne i Hercegovine sutra će obilježiti 63. godišnicu od prve filmske projekcije u svojim prostorijama posebnim filmskim programom pod nazivom Prva projekcija. Tim povodom biće organizovana i besplatna projekcija kultnog BH filma Ničija zemlja, reditelja Danisa Tanovića. Program je posvećen važnom jubileju 63 godine od prve filmske projekcije održane 5. juna 1993. godine u prostorijama Kinoteke BiH u Alpašinoj ulici. Ovaj datum smatra se jednim od ključnih trenutaka u razvoju filmske, arhivske i kulturne djelatnosti u Bosni i Hercegovini. Dobro, hoćemo s pozivom, hoćemo. Halo, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, Lalo. Eto nešto, šta bi, nešto prekide. Ne znam, sam ja nešto zeznuo ovdje tu,
1: da, kod mene. Ja sam tu.
0: Prsti
1: ja
0: lete same. Aha. Dobro.
1: Puno pozdrava za tebe, za sve slušatelje Radio Bogošća. A za mene, ako može, pjesnica Zori se Košava.
0: Košava? Jeste. Hajde, bit će Košava i Zorica.
1: Hajde, hvala.
0: Prijatno, svako dobro. Dobro, ićemo sa marketingom, a nakon toga, eto, možete nas i dalje pozvati ili pisati na naš Viber broj. Ostanite uz emisiju Pisma iz Komšiluka.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.

Još nekih 20 minuta sa vama smo u emisiji Pisma iz Komšiluka. Nakon duže pauze, Laka je ponovo obradovao fanove novim singlom i video spotom za pjesmu Radnica. Autor muzike i teksta je Laka, koji zajedno sa sestrom Lelom potpisuje vokalnu izvedbu. Aranžman su radili Laka i Matko Gaće, zatim mastering Tomislav Mjeladinović, dok je audio produkcija realizovana u našem studiju u Makarskoj. Video spot je nastao u produkciji Doksija, a režiju potpisuju Zoran Kubura i Bojan Hadžiabdić. Singl je objavljen u saradnji sa izdavačkom kućom Dals Records. Singl i spot Radnica dostupni su ne od danas, već od sutra na digitalnim platformama i na YouTube. Vidjet ćemo eto što je to pripremio Laka i njegova sestra u novom spotu pod nazivom Radnica. Ostanite dalje sa nama, hoćemo li sa pozivom da vidimo da li imamo nekoga, ništa, idemo zato slušati Hanku Paldum koja kaže Merak mi je.

0: Da, kaže, Hule, sine moj, pa hajde, jedna teška onako pjesma, jeli, za kraj ovog današnjeg druženja u emisiji Pisma iz Komšiluka. Naravno, vi dalje ostanite na talasima Radija Vogošća, a čujemo se nakon još jedne epizode iz serijala Hadžibeg. Danas saslušamo epizodu Sitni biser, selo Hvalija. Nakon toga ponovo se družimo do 19. sati u popodnevnom programu.
1: Radio. Što bi rekao Hadžibeg?
2: Dok sam bio maksom, često sam se znao zagledat u nešto, a ne gledat ni u šta, i tako odlutat u maštu i snove, da me nisu šale mogli dozvati vratit. Mati bi mi reci, sine Uzeire, ne valja se zamišljat previše i zagledat predaleko, valja nama na dunjalku bit. A mogu bi tako požal da se ne vratiš i tamo neđe ostat, ne do mi dragi Allah. A dunjaluk te vas da vrati sebi, koliko god, iđe god odluto od njega, pa te dobro klepi po ušima da te zadugo zvoni i odzvanja i da ti više ne naupada niđe bježati od njih se krit. A kad se insan dobro na dunjalči i dunjalčki degeneka naprima, ne ima više u šta gledat naprijed, pa se okrene unazad, da tamo se ponovo osiri i dobro protabiri. Kad metne kahu nama, zaboravi je li uključio, je li isključio ringlu, pa zaspe kahu hladnom vodom, a sjeti se svega kad je bio maksu. Ja. Tako se ja sjetih Salihbega i Mehmeda Brice iz Ljubuškog, priču koju sam davno čuo, pa da vam je ispričam dok i nju nisam zaboravio. A počnu trave nicat i boleštine navale, govorilo se birvaktile. Mudri su znali rije da za svaku bolest raste trava, a najmudriji da ima lijeka sve dok ima vijeka. Svi su znali, a i dan dan znaju da bogatiji ugledniji sve bolje mogu imaju, a najveća Božja pravda je da ćemo svi jednog dana preselit, koliko god i šta god imali, znali i umjeli, a da ništa sa sobom ponijeti nećemo. Ja. Tako je Birvaktile Selimbeg bolovo danima, nije mogao glavi dić koliko ga je bola, a nije bilo hećima sve do Stambola koji ga nije liječio, a nijedan ga nije izliječio, sve dok ne zonuše Bricu Mehmeda iz Ljubuškog da mu pusti krv i naredi Begovici da iz niske sitnog bisera savrata skine jedan konac, dobro ga istuca u havanu i promiješa u vodi koju Beg popi iz dva puta i nama ustade na svoje noge. Glavobolja nestade ku rukom odnešena. Meša spakova svoju torbu sa halatom za šišanje, brijanje, vađenje zuba, puštanje krvi iz sunetluka i pravac Ljubuški sa dva tovara darova. Dugo su ga ispitivali kako izliječio Salihbega, a on je govorio haman svakom isto. Kako bi tebe, da ti je gusta krv i da ti Hanuma nosi sitne bisere oko vrata. Biva, kome se začepe vene, mora ih samo pročistiti sitnim biserom, a ko ne ima konac sitnog bisera iz Stambola, mogu je samo moliti Boga da mu i ne zatreba. Kako Birvaktile, tako i sad. Ja.

2 minute ostalo je do 19. sati, a tačno u 19. sati na našem programu je informativna emisija Vogošanska hronika. Od 19.30 poslušajte razgovor sa direktoricom javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Danas smo razgovarali o otvaranju manifestacije Vogošanski dani 2026, koja će ove godine trajati od 5. do 25. juna. Od 20. sati nastavljamo sa dobrom muzikom iz Bosne i Hercegovine i regiona. Večernji program, dežurna ekipa Radija Vogošća, želim vam ugodan ostatak dana i večeri. Hvala vam za pažnju.

srebrne kiše nad gradom padaju. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat.

U Adambiđića 19, zgrada ko i druge. Nekom kažeš vozdran, nekom dobar dan. Nikom nisi pogledao u dušu, nikog nisi zvao, kad bi bio sam. Al veliku igru zaigraše igrači, a na nebu

za moje srce da se uhvatiš. I borim se od tebe, bežim luta noću kao mesečare. Od mog života

na svakog sa čepenku kapu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značiš da sam bio, a dočekati

0: Ja za ti nemoj brinuti dušo.
1: Ljubav je jedina.
0: Upravo stao te žule, šećer uzma.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas.